0: Vanto hiu lo rua tra tane lo mapure ba iko.
1: Ba vanto ba kino ba bula ba kom ba bula kom kinga kelo te na mun na un to kishanta riki.
0: Ai maswa ni wana mani ya hile swa kumisa.
1: Ana hi mala ba shina mai ya hile la siwa.
0: Ayo. Wisa la mana ba haninto.
1: Ai kenna ba haya kale. Ni han han gua ya wai la pere. Ni kenna ba kella na tia ka maram pere. Kulo ina mana mo pa chere mana ka ton si terela petinya. Ei manu kiri ni babo tu o kivi la wai o kala wai kipa chende si mana no rami ka kaya ino kisota.
0: Kwa shkula mro kwa rakavo, ipuri ila mwje salama.
1: Papo manu, nimiko shukuru.

Neta neta hura maradhi Msambike msura choka abdelga dunia sunampulu zambezi yao katika mpatokola. Nipano dezra zohi ni minuto kumina milio kata Msambike 22 horas e 12 minutos. Nintima kile provincia o Zambezi ya chuacharu mwita na biliu ni une. Ni hapari cho matikile ompira hukati kampatokola mustudu maradhi Msambike. Ntwekini vriene.